0: sa, ma kako bio hladan.
1: I mislim da je to interesantno da se čita, malo istorijski je.
2: میدونید که شغل آقای باومن روزنامه نویسیست؟